Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričaneca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957. 95,7 MHz.

Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac zahvalio je svim sudionicima i posjetiteljima na uspješno održanom 58. Orehovačkom proljeću. Istaknuo je kako je manifestacija još jednom pokazala zajedništvo i snagu grada, te uputio zahvalu organizatorima, turističkoj zajednici, gradskim ustanovama, udrugama, sportskim klubovima, volonterima, sponzorima, medijima i svima koji su pridonijeli programu. Posebnu zahvalu uputio je građanima Orehovice i brojnim posjetiteljima koji su tijekom 11 dana ispunili trgove, tribine i događanja, poručivši kako je upravo zajedništvo najveća vrijednost Orehovačkog proljeća, te izrazio nadu u ponovno druženje na 59. izdanju manifestacije. U sklopu manifestacije Orehovačko proljeće održan je prvi streličarski turnir koji je okupio natjecatelje iz više hrvatskih streličarskih klubova. Natjecanje je proteklo u odličnom ozračju, a brojni sudionici pokazali su zavidnu razinu preciznosti i sportskog duha. Turnir je svojim dolaskom pozdravio i gradonačelnik Orehovice Milan Babac, koji je po završetku natjecanja najboljim pojedincima i ekipama uručio medalje i nagrade. Tom je prilikom zahvalio svim natjecateljima na dolasku i sudjelovanju, te istaknuo zadovoljstvo uključivanjem jednog od najmlađih orahovačkih sportskih klubova u program manifestacije Orahovačko proljeće. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Igor Krušić iz križevačkih streličara. Drugo mjesto pripalo je Rajku Žigiću iz streličara Krvavog mosta, dok je treće mjesto osvojio Josip Vrban iz streličara Donjeg Miholjca. Kod žena najuspješnija je bila Katarina Pongračić iz streličara Krvavog mosta, drugo mjesto osvojila je Valentina Špalj, a treće Irena Mlinar, obje članice streličarskog kluba Rahocija. U ekipnom poretku prvo mjesto osvojili su streličari Donjeg Miholjca, drugo mjesto pripalo je streličarskom klubu Rahocija, dok su treći bili streličari Krvavog mosta. Organizatori su zahvalili svim sudionicima i sponzorima koji su podržali održavanje turnira, te svojim doprinosom pomogli uspješnu organizaciju ovog sporta.

0: sportskog događaja koji je dodatno obogatio program ovogodišnjeg Orehovačkog proljeća. U sklopu 58. Orehovačkog proljeća na strelištu Lovačke udruge Vepar Orehovica održan je treći memorijal Dražen Bartolović u gađanju letećih meta glinenih golubova Trap, posvećeno prerano preminulom članu i strijelcu. Na natjecanju je sudjelovalo 10 ekipa iz Virovitičko-podravske županije i šire, a više od 50 strijelaca okušalo je svoje vještine. Organizatori su istaknuli kako je cilj memorijala očuvanje uspomene na Dražena Bartolovića te promicanje sportskog i prijateljskog duha među lovcima. Nakon zanimljivih natjecanja prvo mjesto osvojila je ekipa Lovačke udruge Srnjak Veliki Rastovac. Drugo mjesto pripalo je Lovačkoj udruzi Sokol Čađavica, dok je treće mjesto osvojilo Streljačko društvo Lacići. Nagrada za fair play dodijeljena je Marijanu Magdiću. Pehare i medalje najboljima uručio je gradonačelnik Orehovice Milan Babac, koji je pohvalio organizaciju memorijala i doprinos Lovačke udruge Vepar, očuvanju tradicije te promociji lovstva na području Orehovice.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Radio Orehovica 95,7.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica 95,7.

0: Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.
1: Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
4: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

0: najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
2: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stol Atena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Gradonačelnik Orehovice donio je odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i barovi uoči svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine. Ugostiteljski objekti moći će raditi do 1 sat iza ponoći u srijedu 17. lipnja, odnosno do 3 sata iza ponoći u srijedu 24. lipnja. Odluka je donesena uz obvezu pridržavanja propisa o zaštiti od buke te javnom redu i miru, a o produljenom radnom vremenu bit će obavješteni ugostitelji i policijska postaja Orehovica. Grad Orehovica primio je vrijednu donaciju od 12 kompleta stolnih računala sa pripadajućom informatičkom opremom koju je donirao Josip Horvatin, Dugomeđanin s adresom u Zaboku. Oprema će biti dodijeljena udrugama i organizacijama kojima je potrebna za svakodnevni rad. Prilikom primopredaje gradonačelnik Milan Babac zahvalio je donatoru, istaknuvši kako će računala pridonijeti kvalitetnijem radu brojnih udruga na području Orehovice, dok je Horvatin naglasio da mu je posebno zadovoljstvo pomagati rodnom kraju i zajednici iz koje potječe. Na jezerima u Duzluku u sklopu 58. Orehovačkog proljeća održan je 21. kup grada Orehovice u lovu ribe udicom na plovak u organizaciji Športsko-ribolovnog kluba Šaran Orehovica. Na natjecanju je sudjelovalo 6 ekipa, domaćini Goksi Orehovica i Športski ribolovni klub Šaran Orehovica, te gosti iz Linjaka Zdenci, Karas Crnac, Pastrva Vočin i Klen Čačinci.

0: Nakon nekoliko sati natjecanja najviše razloga za zadovoljstvo imali su članovi športskog ribolovnog kluba Linjak Zdenci, koji su sa ukupno 5 sektorskih plasmana osvojili prvo mjesto i pobjednički pehar. Drugo mjesto pripalo je ekipi Goksija iz Orahovice sa 8 sektorskih plasmana, dok je treće mjesto osvojio športski ribolovni klub Šaran Orahovica s 11 plasmana. Odličan nastup ostvario je i Daniel Volenik iz Goksija Orahovica, koji je sa ulovom od 8440 grama proglašen pobjednikom staze i ostvario najveći pojedinačni rezultat natjecanja. Športski ribolovni klub Linjak Zdenci 5 sektorskih plasmana, Goksi Orahovica 8 sektorskih plasmana, športsko ribolovni klub Šaran Orahovica 11 sektorskih plasmana, Karas Crnac 12 sektorskih plasmana, te Pastrva Vočin 13 sektorskih plasmana i Klen Čačinci 14 sektorskih plasmana. Najuspješnijim ekipama i pobjednicima nagrade je uručio gradonačelnik Orahovice Milan Babac. Športsko ribolovni klub Šaran već 21 godinu uz podršku grada Orahovice uspješno organizira Kup grada. Ovoga puta natjecanje je održano u sklopu Orahovačkog proljeća i drago mi je vidjeti veliki broj natjecatelja i prijatelja sportskog ribolova. Čestitam najboljima, a ovdje se uvijek osjećam posebno ugodno jer vlada pravo sportsko i prijateljsko ozračje, rekao je Babac. Još jedno uspješno izdanje Kupa grada Orahovice potvrdilo je kvalitetan rad domaćih ribolovaca, ali i važnost ovog natjecanja koje već više od 20-ljeća okuplja sportske ribolovce iz Orahovačkog kraja. Slušali ste Info minute Radio Orahovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orahovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasma

Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac zahvalio je svim sudionicima i posjetiteljima na uspješno održanom 58. Orehovačkom proljeću. Istaknuo je kako je manifestacija još jednom pokazala zajedništvo i snagu grada, te uputio zahvalu organizatorima, turističkoj zajednici, gradskim ustanovama, udrugama, sportskim klubovima, volonterima, sponzorima, medijima i svima koji su pridonijeli programu. Posebnu zahvalu uputio je građanima Orehovice i brojnim posjetiteljima koji su tijekom 11 dana ispunili trgove, tribine i događanja, poručivši kako je upravo zajedništvo najveća vrijednost Orehovačkog proljeća, te izrazio nadu u ponovno druženje na 59. izdanju manifestacije. U sklopu manifestacije Orehovačko proljeće održan je prvi streličarski turnir koji je okupio natjecatelje iz više hrvatskih streličarskih klubova. Natjecanje je proteklo u odličnom ozračju, a brojni sudionici pokazali su zavidnu razinu preciznosti i sportskog duha. Turnir je svojim dolaskom pozdravio i gradonačelnik Orehovice Milan Babac, koji je po završetku natjecanja najboljim pojedincima i ekipama uručio medalje i nagrade. Tom je prilikom zahvalio svim natjecateljima na dolasku i sudjelovanju, te istaknuo zadovoljstvo uključivanjem jednog od najmlađih orahovačkih sportskih klubova u program manifestacije Orahovačko proljeće. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Igor Krušić iz križevačkih streličara. Drugo mjesto pripalo je Rajku Žigiću iz streličara Krvavog mosta, dok je treće mjesto osvojio Josip Vrban iz streličara Donjeg Miholjca. Kod žena najuspješna je bila Katarina Pongračić iz streličara Krvavog mosta, drugo mjesto osvojila je Valentina Špalj, a treće Irena Mlinar, obje članice streličarskog kluba Rahocija. U ekipnom poretku prvo mjesto osvojili su streličari Donjeg Miholjca, drugo mjesto pripalo je streličarskom klubu Rahocija, dok su treći bili streličari Krvavog mosta. Organizatori su zahvalili svim sudionicima i sponzorima koji su podržali održavanje turnira, te svojim doprinosom pomogli uspješnu organizaciju ovog sportskog događaja koji je dodatno obogatio program ovogodišnjeg Orehovačkog proljeća. U sklopu 58. Orehovačkog proljeća na strelištu Lovačke udruge Vepar Orehovica održan je treći memorijal Dražen Bartolović u gađanju letećih meta glinenih golubova Trap, posvećeno prerano preminulom članu i strijelcu. Na natjecanju je sudjelovalo 10 ekipa iz Virovitičko-podravske županije i šire, a više od 50 strijelaca okušalo je svoje vještine. Organizatori su istaknuli kako je cilj memorijala očuvanje uspomene na Dražena Bartolovića te promicanje sportskog i prijateljskog duha među lovcima. Nakon zanimljivih natjecanja prvo mjesto osvojila je ekipa Lovačke udruge Srnjak Veliki Rastovac. Drugo mjesto pripalo je Lovačkoj udruzi Sokol Čađavica, dok je treće mjesto osvojilo streljačko društvo Lacići. Nagrada za fair play dodijeljena je Marijanu Magdiću. Pehare i medalje najboljima uručio je gradonačelnik Orehovice Milan Babac, koji je pohvalio organizaciju memorijala i doprinos Lovačke udruge Vepar, očuvanju tradicije te promociji lovstva na području Orehovice. Slušali ste Infominute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. Gradonačelnik Orehovica Milan Babac zahvalio je svim sudionicima i posjetiteljima na uspješno održanom 58. Orehovačkom proljeću. Istaknuo je kako je manifestacija još jednom pokazala zajedništvo i snagu grada, te uputio zahvalu organizatorima, turističkoj zajednici, gradskim ustanovama, udrugama, sportskim klubovima, volonterima, sponzorima, medijima i svima koji su pridonijeli programu. Posebnu zahvalu uputio je građanima Orehovice i brojnim posjetiteljima koji su tijekom 11 dana ispunili trgove, tribine i događanja, poručivši kako je upravo zajedništvo najveća vrijednost Orehovačkog proljeća, te izrazio nadu u ponovno druženje na 59. izdanju manifestacije. U sklopu manifestacije Orehovačko proljeće održan je prvi streličarski turnir koji je okupio natjecatelje iz više hrvatskih streličarskih klubova. Natjecanje je proteklo u odličnom ozračju, a brojni sudionici pokazali su zavidnu razinu preciznosti i sportskog duha. Turnir je svojim dolaskom pozdravio i gradonačelnik Orehovice Milan Babac, koji je po završetku natjecanja najboljim pojedincima i ekipama uručio medalje i nagrade. Tom je prilikom zahvalio svim natjecateljima na dolasku i sudjelovanju, te istaknuo zadovoljstvo uključivanjem jednog od najmlađih orahovačkih sportskih klubova u program manifestacije Orahovačko proljeće. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Igor Krušić iz križevačkih streličara. Drugo mjesto pripalo je Rajku Žigiću iz streličara Krvavog mosta, dok je treće mjesto osvojio Josip Vrban iz streličara Donjeg Miholjca. Kod žena najuspješnija je bila Katarina Pongračić iz streličara Krvavog mosta, drugo mjesto osvojila je Valentina Špalj, a treće Irena Mlinar, obje članice streličarskog kluba Rahocija. U ekipnom poretku prvo mjesto osvojili su streličari Donjeg Miholjca, drugo mjesto pripalo je streličarskom klubu Rahocija, dok su treći bili streličari Krvavog mosta. Organizatori su zahvalili svim sudionicima i sponzorima koji su podržali održavanje turnira, te svojim doprinosom pomogli uspješnu organizaciju ovog sportskog događaja koji je dodatno obogatio program ovogodišnjeg Orehovačkog proljeća. U sklopu 58. Orehovačkog proljeća na strelištu Lovačke udruge Vepar Orehovica održan je treći memorijal Dražen Bartolović u gađanju letećih meta glinenih golubova Trap, posvećeno prerano preminulom članu i strijelcu. Na natjecanju je sudjelovalo 10 ekipa iz Virovitičko-podravske županije i šire, a više od 50 strijelaca okušalo je svoje vještine. Organizatori su istaknuli kako je cilj memorijala očuvanje uspomene na Dražena Bartolovića te promicanje sportskog i prijateljskog duha među lovcima. Nakon zanimljivih natjecanja prvo mjesto osvojila je ekipa Lovačke udruge Srnjak Veliki Rastovac. Drugo mjesto pripalo je Lovačkoj udruzi Sokol Čađavica, dok je treće mjesto osvojilo streljačko društvo Lacići. Nagrada za fair play dodijeljena je Marijanu Magdiću. Pehare i medalje najboljima uručio je gradonačelnik Orehovice Milan Babac, koji je pohvalio organizaciju memorijala.

0: i doprinos lovačke udruge Vepar očuvanju tradicije te promociji lovstva na području Orehovice.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Radio Orehovica 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: buke te javnom redu i miru, a o produljenom radnom vremenu bit će obavješteni ugostitelji i policijska postaja Orahovica. Grad Orahovica primio je vrijednu donaciju od 12 kompleta stolnih računala sa pripadajućom informatičkom opremom koju je donirao Josip Horvatin, Dugomeđanin s adresom u Zaboku. Oprema će biti dodijeljena udrugama i organizacijama kojima je potrebna za svakodnevni rad. Prilikom primopredaje gradonačelnik Milan Babac zahvalio je donatoru, istaknuvši kako će računala pridonijeti kvalitetnijem radu brojnih udruga na području Orahovice, dok je Horvatin naglasio da mu je posebno zadovoljstvo pomagati rodnom kraju i zajednici iz koje potječe. Na jezerima u Duzluku u sklopu 58. Orahovačkog proljeća održan je 21. kup grada Orahovice u lovu ribe udicom na plovak u organizaciji Športsko-ribolovnog kluba Šaran Orahovica. Na natjecanju je sudjelovalo 6 ekipa, domaćini Goksi Orahovica i Športski ribolovni klub Šaran Orahovica, te gosti iz Linjaka Zdenci, Karas Crnac, Pastrva Vočin i Klen Čačinci. Nakon nekoliko sati natjecanja najviše razloga za zadovoljstvo imali su članovi Športskog ribolovnog kluba Linjak Zdenci, koji su sa ukupno 5 sektorskih plasmana osvojili prvo mjesto i pobjednički pehar. Drugo mjesto pripalo je ekipi Goksija iz Orahovice sa 8 sektorskih plasmana, dok je treće mjesto osvojio Športski ribolovni klub Šaran Orahovica s 11 plasmana. Odličan nastup ostvario je i Daniel Volenik iz Goksija Orahovica, koji je sa ulovom od 8440 grama proglašen pobjednikom staze i ostvario najveći pojedinačni rezultat natjecanja. Športski ribolovni klub Linjak Zdenci 5 sektorskih plasmana, Goksi Orahovica 8 sektorskih plasmana, Športsko ribolovni klub Šaran Orahovica 11 sektorskih plasmana, Karas Crnac 12 sektorskih plasmana, te Pastrva Vočin 13 sektorskih plasmana i Klen Čačinci 14 sektorskih plasmana. Najuspješnijim ekipama i pobjednicima nagrade je uručio gradonačelnik Orahovice Milan Babac. Športsko ribolovni klub Šaran već 21 godinu uz podršku grada Orahovice uspješno organizira kup grada. Ovoga puta natjecanje je održano u sklopu Orahovačkog proljeća i drago mi je vidjeti veliki broj natjecatelja i prijatelja sportskog ribolova. Čestitam najboljima, a ovdje se uvijek osjećam posebno ugodno jer vlada pravo sportsko i prijateljsko ozračje, rekao je Babac. Još jedno uspješno izdanje Kupa grada Orahovice potvrdilo je kvalitetan rad domaćih ribolovaca, ali i važnost ovog natjecanja koje već više od 20-ljeća okuplja sportske ribolovce iz Orahovačkog kraja. Slušali ste Info minute Radio Orahovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orahovica 95,7 Radio Orahovica

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplajnom preko Tirkizno jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac zahvalio je svim sudionicima i posjetiteljima na uspješno održanom 58. Orehovačkom proljeću. Istaknuo je kako je manifestacija još jednom pokazala zajedništvo i snagu grada,

0: Prvi streličarski turnir koji je okupio natjecatelje iz više hrvatskih streličarskih klubova. Natjecanje je proteklo u odličnom ozračju, a brojni sudionici pokazali su zavidnu razinu preciznosti i sportskog duha. Turnir je svojim dolaskom pozdravio i gradonačelnik Orehovice Milan Babac, koji je po završetku natjecanja najboljim pojedincima i ekipama uručio medalje i nagrade. Tom je prilikom zahvalio svim natjecateljima na dolasku i sudjelovanju, te istaknuo zadovoljstvo uključivanjem jednog od najmlađih orahovačkih sportskih klubova u program manifestacije Orahovačko proljeće. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Igor Krušić iz križevačkih streličara. Drugo mjesto pripalo je Rajku Žigiću iz streličara Krvavog mosta, dok je treće mjesto osvojio Josip Vrban iz streličara Donjeg Miholjca. Kod žena najuspješna je bila Katarina Pongračić iz streličara Krvavog mosta, drugo mjesto osvojila je Valentina Špalj, a treće Irena Mlinar, obje članice streličarskog kluba Rahocija. U ekipnom poretku prvo mjesto osvojili su streličari Donjeg Miholjca, drugo mjesto pripalo je streličarskom klubu Rahocija, dok su treći bili streličari Krvavog mosta. Organizatori su zahvalili svim sudionicima i sponzorima koji su podržali održavanje turnira, te svojim doprinosom pomogli uspješnu organizaciju ovog sportskog događaja koji je dodatno obogatio program ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća na strelištu Lovačke udruge Vepar Orehovica održan je treći memorijal Dražen Bartolović u gađanju letećih meta glinenih golubova Trap, posvećeno prerano preminulom članu i strijelcu. Na natjecanju je sudjelovalo 10 ekipa iz Virovitičko-podravske županije i šire, a više od 50 strijelaca okušalo je svoje vještine. Organizatori su istaknuli kako je cilj memorijala očuvanje uspomene na Dražena Bartolovića te promicanje sportskog i prijateljskog duha među lovcima. Nakon zanimljivih natjecanja prvo mjesto osvojila je ekipa Lovačke udruge Srnjak Veliki Rastovac. Drugo mjesto pripalo je Lovačkoj udruzi Sokol Čađavica, dok je treće mjesto osvojilo streljačko društvo Lacići. Nagrada za fair play dodijeljena je Marijanu Magdiću. Pehare i medalje najboljima uručio je gradonačelnik Orehovice Milan Babac, koji je pohvalio organizaciju memorijala i doprinos Lovačke udruge Vepar, očuvanju tradicije te promociji lovstva na području Orehovice. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

čas. Samo da pitam, je li ti žao, žao zbog nas? Ko jučer čini se sad,

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: 95,7 Samo hitovi.

Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac zahvalio je svim sudionicima i posjetiteljima na uspješno održanom 58. Orehovačkom proljeću. Istaknuo je kako je manifestacija još jednom pokazala zajedništvo i snagu grada, te uputio zahvalu organizatorima, turističkoj zajednici, gradskim ustanovama, udrugama, sportskim klubovima, volonterima, sponzorima, medijima i svima koji su pridonijeli programu. Posebnu zahvalu uputio je građanima Orehovice i brojnim posjetiteljima koji su tijekom 11 dana ispunili trgove, tribine i događanja, poručivši kako je upravo zajedništvo najveća vrijednost Orehovačkog proljeća, te izrazio nadu u ponovno druženje na 59. izdanju manifestacije. U sklopu manifestacije Orehovačko proljeće održan je prvi streličarski turnir koji je okupio natjecatelje iz više hrvatskih streličarskih klubova. Natjecanje je proteklo u odličnom ozračju, a brojni sudionici pokazali su zavidnu razinu preciznosti i sportskog duha. Turnir je svojim dolaskom pozdravio i gradonačelnik Orehovice Milan Babac, koji je po završetku natjecanja najboljim pojedincima i ekipama uručio medalje i nagrade. Tom je prilikom zahvalio svim natjecateljima na dolasku i sudjelovanju, te istaknuo zadovoljstvo uključivanjem jednog od najmlađih orahovačkih sportskih klubova u program manifestacije Orahovačko proljeće. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Igor Krušić iz križevačkih streličara. Drugo mjesto pripalo je Rajku Žigiću iz streličara Krvavog mosta, dok je treće mjesto osvojio Josip Vrban iz streličara Donjeg Miholjca. Kod žena najuspješnija je bila Katarina Pongračić iz streličara Krvavog mosta, drugo mjesto osvojila je Valentina Špalj, a treće Irena Mlinar, obje članice streličarskog kluba Rahocija. U ekipnom poretku prvo mjesto osvojili su streličari Donjeg Miholjca, drugo mjesto pripalo je streličarskom klubu Rahocija, dok su treći bili streličari Krvavog mosta. Organizatori su zahvalili svim sudionicima i sponzorima koji su podržali održavanje turnira,

0: Jelaca okušalo je svoje vještine. Organizatori su istaknuli kako je cilj memorijala očuvanje uspomene na Dražena Bartolovića te promicanje sportskog i prijateljskog duha među lovcima. Nakon zanimljivih natjecanja prvo mjesto osvojila je ekipa Lovačke udruge Srnjak Veliki Rastovac. Drugo mjesto pripalo je Lovačkoj udruzi Sokol Čađavica, dok je treće mjesto osvojilo Streljačko društvo Lacići. Nagrada za fair play dodijeljena je Marijanu Magdiću. Pehare i medalje najboljima uručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je pohvalio organizaciju memorijala i doprinos Lovačke udruge Vepar, očuvanju tradicije te promociji lovstva na području Orahovice.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Radio Orehovica, samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stol Atena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: plasman bol.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Sto posto slavonski.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Gradonačelnik Orehovice donio je odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i barovi uoči svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine. Ugostiteljski objekti moći će raditi do 1 sat i za ponoć u srijedu, do 3 sata i za ponoć u srijedu 24. lipnja. Odluka je donesena uz obvezu pridržavanja propisa o zaštiti od buke te javnom redu i miru, a o produljenom radnom vremenu bit će obavješteni ugostitelji i policijska postaja Orehovica. Grad Orehovica primio je vrijednu donaciju od 12 kompleta stolnih računala sa pripadajućom informatičkom opremom koju je donirao Josip Horvatin, Dugomeđanin s adresom u Zaboku. Oprema će biti dodijeljena udrugama i organizacijama kojima je potrebna za svakodnevni rad. Prilikom primopredaje gradonačelnik Milan Babac zahvalio je donatoru, istaknuvši kako će računala pridonijeti kvalitetnijem radu brojnih udruga na području Orehovice, dok je Horvatin naglasio da mu je posebno zadovoljstvo pomagati rodnom kraju i zajednici iz koje potječe. Na jezerima u Duzluku u sklopu 58. Orehovačkog proljeća održan je 21. kup grada Orehovice u lovu ribe udicom na plovak u organizaciji Športsko-ribolovnog kluba Šaran Orehovica. Na natjecanju je sudjelovalo 6 ekipa, domaćini Goksi Orehovica i Športski ribolovni klub Šaran Orehovica, te gosti iz Linjaka Zdenci, Karas Crnac, Pastrva Vočin i Klen Čačinci. Nakon nekoliko sati natjecanja najviše razloga za zadovoljstvo imali su članovi Športskog ribolovnog kluba Linjak Zdenci, koji su sa ukupno 5 sektorskih plasmana osvojili prvo mjesto i pobjednički pehar. Drugo mjesto pripalo je ekipi Goksija iz Orehovice sa 8 sektorskih plasmana, dok je treće mjesto osvojio Športski ribolovni klub Šaran Orehovica s 11 plasmana. Odličan nastup ostvario je i Daniel Volenik iz Goksija Orehovica, koji je sa ulovom od 8440 grama proglašen pobjednikom staze i ostvario najveći pojedinačni rezultat natjecanja. Športski ribolovni klub Linjak Zdenci 5 sektorskih plasmana, Goksi Orehovica 8 sektorskih plasmana, Športsko ribolovni klub Šaran Orehovica 11 sektorskih plasmana, Karas Crnac 12 sektorskih plasmana, te Pastrva Vočin 13 sektorskih plasmana i Klen Čačinci 14 sektorskih plasmana. Najuspješnijim ekipama i pobjednicima nagrade je uručio gradonačelnik Orehovice Milan Babac. Športsko ribolovni klub Šaran već 21 godinu uz podršku grada Orehovice uspješno organizira kup grada. Ovoga puta natjecanje je održano u sklopu Orehovačkog proljeća i drago mi je vidjeti veliki broj natjecatelja i prijatelja sportskog ribolova. Čestitam najboljima, a ovdje se uvijek osjećam posebno ugodno jer vlada pravo sportsko i prijateljsko ozračje, rekao je Babac. Još jedno uspješno izdanje Kupa grada Orehovice potvrdilo je kvalitetan rad domaćih ribolovaca, ali i važnost ovog natjecanja koje već više od 20 ljeća okuplja sportske ribolovce iz Orehovačkog kraja. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

kriče, nek cijeli svijet trče, ništa to ne vidi, zar još ne znaš

Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac zahvalio je svim sudionicima i posjetiteljima na uspješno održanom 58. Orehovačkom proljeću. Istaknuo je kako je manifestacija još jednom pokazala zajedništvo i snagu grada, te uputio zahvalu organizatorima, turističkoj zajednici, gradskim ustanovama, udrugama, sportskim klubovima, volonterima, sponzorima, medijima i svima koji su pridonijeli programu. Posebnu zahvalu uputio je građanima Orehovice i brojnim posjetiteljima koji su tijekom 11 dana ispunili trgove, tribine i događanja, poručivši kako je upravo zajedništvo najveća vrijednost Orehovačkog proljeća, te izrazio nadu u ponovno druženje na 59. izdanju manifestacije. U sklopu manifestacije Orehovačko proljeće održan je prvi streličarski turnir koji je okupio natjecatelje iz više hrvatskih streličarskih klubova. Natjecanje je proteklo u odličnom ozračju, a brojni sudionici pokazali su zavidnu razinu preciznosti i sportskog duha. Turnir je svojim dolaskom pozdravio i gradonačelnik Orehovice Milan Babac, koji je po završetku natjecanja najboljim pojedincima i ekipama uručio medalje i nagrade. Tom je prilikom zahvalio svim natjecateljima na dolasku i sudjelovanju, te istaknuo zadovoljstvo uključivanjem jednog od najmlađih orahovačkih sportskih klubova u program manifestacije Orahovačko proljeće. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Igor Krušić iz križevačkih streličara. Drugo mjesto pripalo je Rajku Žigiću iz streličara Krvavog mosta, dok je treće mjesto osvojio Josip Vrban iz streličara Donjeg Miholjca. Kod žena najuspješnija je bila Katarina Pongračić iz streličara Krvavog mosta, drugo mjesto osvojila je Valentina Špalj, a treće Irena Mlinar, obje članice streličarskog kluba Rahocija. U ekipnom poretku prvo mjesto osvojili su streličari Donjeg Miholjca, drugo mjesto pripalo je streličarskom klubu Rahocija, dok su treći bili streličari Krvavog mosta. Organizatori su zahvalili svim sudionicima i sponzorima koji su podržali održavanje turnira, te svojim doprinosom pomogli uspješnu organizaciju ovog sportskog događaja koji je dodatno obogatio program ovogodišnjeg Orehovačkog proljeća. U sklopu 58. Orehovačkog proljeća na strelištu Lovačke udruge Vepar Orehovica održan je treći memorijal Dražen Bartolović u gađanju letećih meta glinenih golubova Trap, posvećeno prerano preminulom članu i strijelcu. Na natjecanju je sudjelovalo 10 ekipa iz Virovitičko-podravske županije.

0: akciju memorijala i doprinos Lovačke udruge Vepar, očuvanju tradicije te promociji lovstva na području Orehovice.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Radio Orehovica, samo hitovi.

Gdje bio sam, ko napušteni brod, na stijene nasukan. Do kraja razbit, razoren do dna, još mene da ludo more buditi sna. Ne mogu biti tvoj, gdje još se otkidam.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.